0: bíimid ar fad á déanamh.
1: Well, ní bíimid ar fad.
0: An bhfuil tú i do hí i meisín tochailte. Seans tusa atá ann mar sin. Agus sulam ris an aon iad talamh, ní mór dóibh seicáil an bhfuil aon fi blianta gáis ann. Déithe coristeach mór a bheith ann mar an ngéantar amhlaidh, ní rud éigin níos measa arís. Tour court ar gasnetworks.ie /dig con seicáil. Teachtarach sa bhóiteachta ó Líonraí Gáis Éireann.